Alright, kumuloku singala baka u 4:30. Sobe sizokubhela baka ukuthi ke izinhlelo zomsakazo omkhulu wa FM. Sizilala namhlanje zizobe zihamba